toinen korva. Juhannuk palaak, juhannuk palaak, juhannuk palaak. Ngaramiin, ngaramiin, ngaramiin. Moinim korva, moinim korva, moinim korva.